0: Recepts i Spoulops. Ipove. Zhra, shvidi da erti. Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.